0: John Jett and the Black Hearts, I love rock and roll.
1: Har du sendt noen meldinger noen gang I loven hvor er opps?
0: Ja, den, ja det, oi, den meldinger som gikk, feil, som gikk eller, litt feil ja.
1: Ja, eller at du var litt slepphent ja. Da du skrev
0: det, den panikkfølelsen tror, der, den ikke god.
1: Helt forferdelig, eller ja. Når du trykker send og så Nei. Og, men I hvert fall, så, og dette har nok mange opplevd. Så her får du støtte fra oss 10 fyllemeldinger du har angret på.
0: I morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
1: Nasj hos meg!
2: Ja, det angrer du så innmari.
1: Alle velkommen!
2: Og sovna før de kommer.
1: Ja, ja.
0: 304.
2: Ja.
0: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9.
1: I caps lock.
0: Ja.
1: Hvor fu? Hvor fu?
2: Det har jeg sendt mange ganger.
0: Har du det?
2: Ja, hvor fu? Klassiker.
0: Ja, klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
1: Hvor jeg hos en som vil ha meg.
2: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
0: Ja, en som
1: for en som vil ha
2: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
0: Plass med 7, fyllemeldinger.
1: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringa I morgen. Ikke noe problem.
0: Ja.
1: Minus 7, jeg har oppmøtt en time før. Ja,
0: plass med 6.
1: Du ikke gravid, du bare later som.
2: Kan ikke du komme hjem av? Nei, du ikke gravid.
0: Plass nummer 5.
1: Synd med konkurs da, lol.
0: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der, ja. Plass nummer 4.
1: Opps, den skulle ikke til deg. I jenta mi.
2: Nei, hva har man sendt da?
0: Oh. Det et bilde sikkert da.
2: Det et bilde, ja. Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
0: Plass nummer 3.
1: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
2: Bobledress.
0: Plass nummer 2.
1: Jeg vet ikke hvor jeg hent meg.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
1: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
0: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår, fyllemeldinger du angrer på. Og da det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
1: En liten angst der, uffa meg.
0: God morgen og god mandag.

0: Så vakker så pent som bare det. Bette Midler og The Rose i morgenklubben på Radio Norge 6.38. Hva var det navnet på denne fagforeningen da som flyvelegenderne forholder seg til?
1: This organization. Do you know what it's called?
2: Its name is Spectre.
0: Det var det bare, ja.
3: Det var Spectre, det.
0: Det var Spectre, ja.
3: Ja. Vi skal møtes nå klokka 8 igjen.
0: Ja, det skal de, og da er vi jo selvfølgelig spente. Det er jo 12 stykker som klarte å kukere til, unnskyld uttrykket, men i går når Gardermoen blir da stengt en hel dag.
3: Altså hele luftrommet, over, det var jo stille og rolig, det var jo bare noen få helikoptere som subba rundt.
0: Ja.
3: Ellers var det jo helt tyst over Oslo.
0: Flygelederne, de mener jo at de må jobbe opp mot 16 timer i denne, det mener Spekter at det ikke,
3: stemmer.
0: Men 16 timer, det, hvis det er tilfellet, så er det er ganske mye.
4: Ja, det er jo dobbelt arbeidsdag pluss en time da. Ja. Men er dette uten pauser? For det er ikke sånn, altså, når du flyr da, sitter og flyr et fly, er ikke det som pauser i seg selv?
3: Jo, fly, ja, men dette er jo lederne, ja, dette er jo ikke flyverne. Ja.
0: Du må sette deg inn i saken nå, Kim.
4: Men, er det, men hvordan kan du jobbe så lenge?
0: Nei, det er vel sikkert et engangstilfelle da, og så bruker de det som eksempel. De tjener jo ganske bra i utgangspunktet, flyvelederne da.
4: Ja, men de vil ha mer. Ja. Er det 1,6 millioner?
0: Nei, det er arbeidstiden. Det er arbeidstiden de diskuterer nå.
4: Ja, men 1,6 millioner i året.
0: Ja, det er bare før tilleggene.
3: Ja, så kommer noe tillegg og sånn.
4: Ja, for hvis du har 8 timer overtid hver dag, så bør du jo tjene ganske godt. Da jobber du, har du egentlig 200% stilling.
0: Ja, egentlig, og det skal man ikke ha, for du skal jo passe på flytrafikken, som er ganske ansvarsfullt å drive med.
3: Ja, det er det jo, selvfølgelig.
0: Ja, du skal jo være våken.
3: Ja.
0: Ja. Så det, hvis de vil ha litt ordnet arbeidstid i forhold til hvis det er andre arbeidsgrupper, ja, det er det jo greit nok.
3: Men de er jo da, Spekter og de lokale, eller myndighetene, er jo uenige om dette her da, om det stemmer.
0: Ja.
3: 16 timer uten pause.
0: Stemmer det? Hva er det som egentlig stemmer?
3: Er du noe særlig gul i øya da, når du går fra jobb?
0: Altså må du løpe opp og ned tåret hvis du skal tisse da, ikke sant? Så må du løpe opp og ned der da.
3: Er ikke det bare et sånt høl i veggen?
0: Ja. Men, det er ikke, men det er vel ikke de bare opp i tårene, det er vel de som sitter på disse stasjonene rundt omkring, så
4: hvor mange er det?
0: Nei, jeg vet ikke, det er 12 stykker som ble tatt ut da, i går.
4: Ja, ja. Mm.
0: Og det er vel, de sitter jo på forskjellige steder, er det 4 forskjellige steder i Norge? Jeg vet ikke nok. Er det noen som kan sette oss inn i saken, så ring oss gjerne.
4: Ring oss på 08282, eller har du 16 timers dager?
0: Ja, ja, og synes at det er helt ok. Det er bare, er du flyveleder, har vært flyveleder, bare ring oss. Vi, som du sikkert skjønte nå på denne praten her, vi trenger jo litt mer informasjon. Ja. Vi er ikke akkurat politisk kvarter.
4: Men hvis de ikke blir enige nå, etter møte klokken 8, da er det full streik.
3: Ja, de som er tatt ut.
4: Mm. Ja.
0: Ja. Så vi venter og ser. Det var i hvert fall greit kaos når Gardermoen var stengt til 5 timer i går. Håper du er trygt hjemme og kanskje på vei til jobb. God morgen, god mandag. Vi er godt i gang med en ny uke. Her er Kiss.

0: er jo ikke alene, for du hører jo på Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe med Kim Dahle og Geir Skaug og jeg heter Øyvind Loven, og vi sender gode varme tanker til kongen. Man skvetter jo litt rann, altså, når det kommer sånne varsler, vi har jo varsler alle sammen her på nyheter. Og når det kommer til kongens helsetilstand er forverret, så det går jo ut med de nyhetene da, fra slottet. Da skvetter man jo. Man gjør,
1: ja, så klart.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det. Og så hørte vi også da at han har fått antibiotika, og at kongen responderer bra på den medisineringen der.
1: Det er veldig gode nyheter.
0: Det er jo gode nyheter, selvfølgelig. Og så går det ikke ut med alt, men det er klart at hvis det blir forverret, da er det jo, da går man jo, da går jo slottet ut med, ja, med de meldingene.
2: Altså, nå var han først, han var jo da sykemeldt i 14 dager, bare det. Ja. Det er jo hjerteskjærende at en gubbe på 89 år skal jobbe i det hele tatt, ja, ja. To uker sykemelding,
0: ja, ja.
2: Og så er det back on track, men nå var det inntil videre da.
0: Ja.
1: Har de ferie? Er det, har de tre uker sommerferie og sånn, eller hvordan funker det?
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Jeg tror de har litt ferie. Ja, kongen har hatt ferie i sommer, ja.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, det håper selvfølgelig har det. Men da var det bare, er det bare ett sted kongen mangler å besøke?
2: Det var hvis to kommuner de ikke hadde fått vært, da.
0: Ja, blant annet Nissedal, og så ett sted til, da.
1: Men som konge,
0: ja.
1: Ikke sant, du er sykemeldt, da får du lønn. For du er sykemeldt på en måte, to uker med lønn. Men kan kongen si sånn, kan jeg få permisjon uten lønn? Kan han si det?
0: Ja, det kan han.
1: Ja.
0: For da kan han bare si, jeg er konge, jeg bestemmer.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, så det kan han faktisk
1: gjøre. Uten lønn. Jeg tar et halvt år på Bali uten lønn, jeg.
0: Ja, det kan han i teorien si, da.
1: Ja, kan han det?
0: Ja, ja, konge, helt konge.
2: Da leser jeg her nå, altså, kongen har ikke fastsatt noe spesielt antall fridager i året. Monarkiet er statshoverhodet på heltid. Da omfattes ikke kongen av ferieloven.
0: Nei.
2: Så da får han vel ikke feriepenger heller, da?
1: Han har ikke feriepenger heller, da.
0: Nei. Nei, vi, fra tull til alvor, vi ønsker selvfølgelig da kongen god bedring. Håper det går bra. Det er godt at medikamentene funker da, hvertfall, for kongen. Her kommer Coldplay, Viva La Vida. Dette er Radio Norge. God morgen og god mandag.

0: Scorpions, Send Me An Angel. Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, men det er jo bare en av historiene som er sann. Og med på telefonen for å gjette, alle kan jo gjøre det de er, men Torleif fra Bergen er med oss på telefonen. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Håper du har det fint.
2: Ja, vi har det altså.
0: Har du kommet deg på jobb?
1: Ja da, jeg har kommet på jobb.
0: Ja, hvor er du jobbet?
1: Jeg jobber i TK Elevator Norway, heisfirma.
0: Heisfirma?
3: Ja. Er du heismontør?
1: Ja da. Nei, jeg ikke heismontør, jeg sitter på kontor.
3: Ja. Ja.
1: Det... Jeg kom på at dere snakket om å kjøpe smarte ting. Jeg kom faktisk på en smart ting.
0: Ja.
1: Jeg har hatt nakkeprolaps og smerter i høyre hånd lenge. Da. Så jeg har kjøpt en sånn gaming-kontroller til å sitte og fjernstyre PC-ene.
3: Åh!
1: Kjøpte og brukte den på Finn, og den har jo vært en stor hjelp, så eneste problemet er jo at når folk går forbi på gangen, så tror jeg sitter her og gamer.
0: Ja, men det var da en smart ting, bortsett fra det da. Nei, det er bra. Så bra, Torleif. Nå setter vi i gang. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har leid kjærestetjenester? Hvem har leid kjærestetjenester?
3: Jeg har gjort det.
2: Og det har jeg gjort.
3: På torsdag så kom det to lass med Paks garderobeskap, to gigantiske skap, levert på døren og båret opp. Men så kom jobben med å skru, og da tenkte jeg sånn, så det her orker jeg ikke. Det, jeg orker ikke å skru mer greier. Så jeg går på mitt anbud, høres ut som en reklame, og så finner jeg meg en fyr som heter Mario, som kommer hjem til meg.
2: Var han ikke rørlegger?
3: Nei, han var ikke rørlegger. Og så kommer han inn og bare skruer opp alt. Når han først var der, så er han sånn, du Mario, når du først er jeg gidder, det speilet, kan du henge opp det? Jeg har noen sånne gardinskinner. Han bare, ja, jeg så de gardinskinnene. Ja. Jeg henger opp de taket her. Ja. Og så bare, jeg har betalt for alle kjærestetjenestene.
0: For kjærestetjenestene? Du har liksom fått deg en sånn egen privat Super Mario liksom?
3: Jeg har
0: fått
3: en egen kjærestetjeneste som
0: jeg
3: bare ordner.
0: Ja, særlig. Nei, dette her er nettstedet happylife.no. Og det er jo litt morsomt fordi at man, ok, nå har jeg hatt kjæreste liksom en god stund, nå går det litt tom for at den der store skjermøren skal finne på ting hele tiden, så jeg har da leier du en tjeneste, altså de finner et middagssted, jeg sier sånn cirka budsjett, middagssted, også en aktivitet.
3: Og da, hva slags aktivitet pleier du å være?
0: Nei, det kan være bare sånn enkelt å Frognerparken gå tur. Oh, ja, sånn. Sist gang så var det gå rundt
3: vervebakt. Betal meg altså, for den tjenesten. Jeg kan finne et sted du kan spise middag og en aktivitet. Ja, men
0: jeg vil ikke at du skal vite til nøyaktig hvor jeg skal.
3: På tur i Frognerparken?
2: Det er fire måneder igjen til du skal gå rundt juletre med kjærestetjeneste. Nei da, det stemmer ikke det. Det er meg dette her, og dette er jo noen år tilbake hvor det var utrekningslag for en kompis. Og så var det noen som... Og da var det jo sånn, hvis du annonserte at det var litt shady, så ble det jo slettet. Så da var det noen som hadde kjærestetjenester, så tenkte jeg, dette her må vi jo hyre inn til han. Vi regnet med det, var det noen striptisk greier og sånn, det var litt uklart. Nei da, dette var sånn som skulle bare møte opp et eller annet sted. Det var å leie hånda, si hyggelige ting, spise på kafé. Og gå hjem.
0: Leie hånd.
2: Ja, det skulle være litt sånn, kjæresteaktig greie.
3: Koselig tjeneste.
2: Ja, var jo det, og vi sto der og gnei oss igjen, nå ble det striptis. Mm. Nei da, de gjorde ikke det, vet Nei. Du. Han syntes det var kjempekoselig. Ja,
0: hvem har leid kjærestetjenester, tror du da, Torleif?
1: Ja, de historiene og kaféer er alltid like fantastiske å høre på. Jeg vil bare si at jeg har en t-shirt der står Happy Wife, Happy Life på, så... Men jeg går for Geir.
0: Du går for hvem
1: har du? Jeg går for Geir.
0: Du går for Geir. Du går for Geir, ja. Okay.
1: Jeg har en masse ord på sånt.
0: Nei da, det er ikke riktig.
1: Ja.
0: Det er ikke det.
3: Nei, det var jeg. Det er jeg som har leid inn Mario for å
0: Mario.
3: Styre med ting hjemme i huset.
1: Jeg hadde bestemt for at du skulle gå for deg på forhånd. Jeg angrer nå.
3: Ja, nå kan du angre.
1: Alltid velge
0: jentene. Ja, ok. Det er ikke hver dag det, skjønner du. Så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Torleif. Ha det godt.
1: Takk, og ha en fin dag, dere også.
0: Det er så koselig å snakke med folk fra hele

0: Kelly Clarkson I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 8:06:45. Da var det nøyaktig tiden her altså. Nå over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, fyllemeldinger du angrer på, det er vel noen av dem der ute I det ganske land, vil jeg
0: tro. Ikke det litt dårlig gjort å gjøre på en mandag da?
1: Jo, det en korrekt observasjon, loven.
0: Ja,
1: hei. Her gniver det inn.
0: I morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
1: Nasj hos meg!
2: Ja, det angrer du så innmari.
1: Alle velkommen.
2: Og sovna før de kommer.
0: Ja, 304.
2: Ja.
0: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9.
1: I caps lock.
0: Ja.
1: Hvor fu? Hvor fu?
2: Det har jeg sendt mange ganger.
0: Har det?
2: Ja, hvor fu? En klassiker.
0: Ja, en klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
1: Hvor jeg hos en som vil ha meg.
2: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
0: Ja, en som
1: for en som vil ha
2: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
0: Plass med 7, fyllemeldinger.
1: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringen I morgen. Ikke noe problem.
0: Ja.
2: Nei,
1: den sju, jeg har oppmøtt en time før.
0: Ja. Plass med 6.
1: Du ikke gravid, du bare later som.
2: Kan ikke du komme hjem da? Nei, du ikke gravid du.
0: Plass nummer 5.
1: Syn med konkurs da, lol.
0: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Plass nummer 4.
1: Ops, den skulle ikke til deg. I jenta mi.
2: Nei, hva har man sendt da?
0: Det et bilde sikkert da.
2: Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
0: Plass nummer 3.
1: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
2: Bobledress.
0: Plass nummer 2.
1: Jeg vet ikke hvor jeg hent meg.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
1: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
0: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår. Fyllemeldinger du angrer på. Og da det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
1: En liten angst der, uffa meg.
0: God morgen.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. De har blitt feitere, de har blitt smartere. Nei, Geir.
1: Det er ikke oss. Nei, jeg har forstått nå.
0: Snakket om det. Nei, det er rotter.
1: Det er rottene.
0: Det er rottene.
2: Og det er noe
1: ja. Og særlig
2: det er noe
1: av
2: det verste jeg vet.
1: Ja, det er det. I storbyene så har de eksplodert. Og det kommer at de har, det har vært varmt og det har vært tørt, og da får de flere kull. Og så bare yngler de. Det er bildet av en på som ligger på NRK her nå. Den er 41 centimeter med halen.
0: Med 41, skal vi se, da skal jeg bare plusse på ja, her, Kim. Det er, skal vi se, sånn omtrent i lengde.
2: Fy fader!
0: Og det er omtrent sånn uten hale, og så må du plusse på halen. Den kan være så lang da, ikke sant? Sånn,
1: 25 centimeter var bare kroppen på den.
0: Ja, vet du hva, det er så ille. Man har jo sett det da, altså storbyer, det er jo storbyfenomen selvfølgelig. Og det er jo sånn, der det har vært mye sånn gatekjøkken og
1: Karl Johan. Det er klart folk hiver kebaben fra seg når de ikke orker mer, da kommer de møte.
0: Jeg husker jeg bodde i Stavanger en periode i 3 år, og da var det sånn råtteår. Det skjer jo da, at det er sånn råtteår. Og da husker jeg bodde oppe på Storhaug, en sånn murvilla, det var liksom kollektivaktig i mine rampete dager. Og så, og der bodde jo også søsteren min. Og da var det sånn at de dukket opp overalt.
2: Ja, innå liksom.
0: Oppi av doer opp, så da måtte jeg bære søsteren min opp på trappen. Fordi at det var sånn for ja, at de var sånn virkelig overalt.
2: Ja,
0: de tok
2: forfellig
0: over hele Stavanger en periode. Jeg lurer på, det var jo sånn 92 eller sånn. Ja, det var helt ille.
2: Ja, så jeg har hatt rotter der jeg bodde. Jeg bodde jo et nedlagt bordell på Grønland i mine rampete dager. Og der hadde vi i bakhånden der, så var det et brødbakeri som bakte pitabrød til kebabsjappene. Og i den bakhånden så var det også rotter. Og det var sånn at jeg bodde i 3. etasje, hadde kjøkkenvindu. Og hvis jeg åpnet det var jo ut til bakhånden da, da hørte jeg rottemamma som ropte på babyene sine. Og så løp de rundt, ja, de hylte sånn. Det var lyden av denne rotta liksom.
0: I det gamle huset så var det rotter en liten periode. La ut rottegift.
1: Det er ikke lov med det, tror jeg.
0: Nei, er det ikke det? Jo, det må være lov. Ja, men dette er jo foreldres sak i så fall.
1: Ja, selvfølgelig
0: det. Så ble det stille. Det var ikke noe mer. Hørte ikke noe mer sånn løping opp på taket eller noen ting. Og så var det en litt sånn mørk krok. Og der hadde jeg stort sett tøfflene mine. Og så skulle jeg ta ut en tøffel. Men det var ikke tøffel.
1: Nei,
0: det var en rotte. Det er helt sant.
1: Jeg helst ikke.
0: Ja, det var helt jævlig.
1: Ja. Men, jeg hadde en inne hos meg som jeg lå stille på. Så bare lå jeg helt stille på sofaen. Og så jeg, og da, den hadde gnagd på døra. Det var sånn den gamle malmfuredøren. Den hadde gnagd. Altså, jeg ble kvitten, jeg vet ikke hvordan, men
0: de har blitt større, de har blitt smartere. Se opp for kjempesmarte rotter. There's a rat in my kitchen. Wow, wow, wow.

0: Men at work og Down Under, det mandag.
1: 22% av befolkningen har fått massage på strand under en sydenferie.
0: 22%?
1: Ja, det ganske mange.
0: Ja, det ganske mange.
2: Ja, det har ikke jeg fått.
1: Har du ikke?
2: Nei, ikke på stranda. Vi har vært på sånn i Budapest og sånne steder hvor det
1: Ja, sånne steder, ja.
0: Ja, sånne steder.
2: Ja, dette var sånn, det var sånn som tråkka, altså, tøy, som klemte gøra ut av deg nesten.
1: Altså. Ja, thai-massasje. Å, fy faen,
2: ja, det har jeg fått.
1: Det drøyt.
2: Og en annen sånn som så ut som var sånn der kretsmester i turen 1964, en sånn der ordentlig brasa en fyr. Klemte, jeg tror den tredje hendene tvers gjennom ryggen på meg.
1: Men det et eller annet spesielt med å få massasje på stranden, for du ligger på solsengen, ikke sant?
0: Og, ja, så kommer det damer fra Asia stort sett, med noe enorme hatter. De er jo like store som selve parasollen.
1: Ja, det varmt på stranden, vet du. Du må jo dekke deg til. Men jeg i Spania nå i sommer, så lå jeg på solseng, og da går de rundt, og de maser. Altså, og uansett hvor mange du sier nei, så sånn, ja, massage, very nice, you have to try. Og så sier jeg sånn, jeg vil ikke. No, thank you. Men så sluttet jeg med det, for det som det at du får en liten prøve. Så at de kommer plutselig bort og bare klemmer dem.
0: Da du jo solgt, da.
1: Nei, så klemmer de på, de klemte på føttene mine. Og det var så ting, så jeg bare sånn, lot de klemme litt, så jeg sånn, no, thank you.
0: Nei, klarte du det?
1: Ja, så jeg fikk liksom, jeg fikk sånn minimassasje hver dag på foten, på den ene foten.
2: Men hvor mange er det som ryker på dette her, som ikke jager dem videre?
1: Nei, det 22% som har fått det, 7% ønsker å få det, men har liksom ikke gjort det. Og så har vi 69% som absolutt ikke har lyst på massasje.
0: Ja, for det blir jo lurt første dagen selvfølgelig på pris, og så skjønner du liksom etter en uke at du kan jo, det kostet jo egentlig bare en tredjedel.
1: Ja.
0: Og så var det en stund at disse her massasjedamene, de tok jo herpa alle disse plantene, for at de bruker jo da, klemmer ut sånn aloe vera av de der kaktusplantene. Så de drev og rappa, det var snakk om avansert sånn gammeldags epleslang, bare at de ribba jo, det ble ikke noe, det var ikke så veldig bra da, at de ødela alle plantene. Men bra fun fact i dag, 22% ønsker, eller har tatt
1: har fått massasje på stranden.
0: På stranden, i syden.
1: I syden.
0: Det ubestemte landet syden. Ja, greit da.
1: Det det beste landet da.
2: Ja. Vi har jo klistermerket på bildene våre, vi Kim, hvor det står syden.
1: Vi har det.
0: Det bra. Her kommer Canels 74 75.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, men det er jo bare en av historiene som er sann. Og med på telefonen for å gjette, alle kan jo gjøre det de er, men Torleif fra Bergen er med oss på telefonen. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Håper du har det fint.
2: Ja, vi har det altså.
0: Har du kommet deg på jobb?
1: Ja da, jeg har kommet meg på jobb.
0: Ja, hvor er du jobber da?
1: Jeg jobber i TK Elevator Norway, heisfirma.
0: Heisfirma?
3: Ja. Er du heismontør?
1: Ja da. Nei, jeg ikke heismontør, jeg sitter på kontor.
3: Ja.
1: Det... Og jeg kom på at dere snakket om å kjøpe smarte ting. Jeg kom faktisk på en smart ting.
0: Ja.
1: Jeg har hatt nakkeprolaps og smerter i høyre hånd lenge. Da. Så jeg har kjøpt en sånn gaming-kontroller til å sitte og fjernstyre PC-ene. Åh!
3: Ja.
0: Oh.
1: Kjøpte og brukte den på Finn, og den har jo vært en stor hjelp, så eneste problemet er jo at når folk går forbi på gangen, så tror jeg sitter her og gamer.
0: Ja, men det var da en smart ting, bortsett fra det da. Nei, det er bra. Så bra, Torleif. Nå setter vi i gang. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har leid kjærestetjenester? Hvem har leid kjærestetjenester?
3: Jeg har gjort det.
2: Og det har jeg gjort.
3: På torsdag så kom det to lass med Paks garderobeskap, to gigantiske skap, levert på døren og båret opp. Men så kom jobben med å skru, og da tenkte jeg sånn, så det her orker jeg ikke. Det, jeg orker ikke å skru mer greier. Så jeg går på mitt anbud, høres ut som en reklame, ja. Og så finner jeg meg en fyr som heter Mario, som kommer hjem til meg.
2: Var han ikke rørlegger?
3: Nei, han var ikke rørlegger. Og så kommer han inn og bare skruer opp alt. Når han først var der, så er han, du Mario, når du først er jeg gidder, det speilet, kan du henge opp det? Jeg har noen sånne gardinskinner. Han bare, ja, jeg så de gardinskinnene. Ja. Ja, jeg henger opp de taket her. Ja. Og så bare, har jeg, altså jeg har betalt for alle kjærestetjenestene.
0: For kjærestetjenestene? Du har liksom fått deg en sånn egen privat Super Mario liksom?
3: Som jeg bare ordner.
0: Ja, særlig. Nei, dette her er nettstedet happywifehappylife.no. Og det er jo litt morsomt, fordi at man, ok, nå har jeg hatt kjæreste liksom en god stund, nå går det litt tom for at den der store skjermøren skal finne på ting hele tiden, så jeg har da leier hun tjeneste, altså de finner et middagssted, jeg sier sånn cirka budsjett, middagssted, også en aktivitet.
3: Og da, hva slags aktivitet pleier du å være?
0: Nei, det kan være bare sånn enkelt å Frognerparken gå tur. Oh, ja. Siste gang så var det går rundt
3: Verbebakken. Betal varme, meg altså, for den tjenesten. Jeg kan finne et sted du kan spise middag og en aktivitet.
0: Ja, men jeg vil ikke, at du skal vite til nøyaktig hvor jeg skal.
3: På tur i Frognerparken?
2: Nå er det,
3: dårligste tips.
2: Det er fire måneder igjen til du skal gå rundt juletre med kjærestetjenester. Nei da, det stemmer ikke det. Det er meg dette her, og dette er jo noen år tilbake hvor det var utrekningslag for en kompis. Og så var det noen som... Og da var det jo sånn, hvis du annonserte at det var litt shady, så ble det jo slettet. Så da var det noen som hadde kjærestetjenester, så tenkte jeg, dette her må vi jo hyre inn til han. Vi regnet med det, var det noen striptease-greier og sånn, det var litt uklart. Nei da, dette var sånn som skulle bare møte opp et eller annet sted. Det var å leie hånda, si hyggelige ting, spise på kafé. Og gå hjem.
0: Leie hånd,
2: ja, skulle være litt sånn, kjæresteaktig greier.
3: Koselig tjeneste.
2: Ja, var jo det, og vi sto der og gnei oss igjen, nå ble det striptis. Mm. Nei da, de gjorde ikke det, vet du. Han synes det var kjempekoselig. Ja,
0: hvem har leid kjærestetjenester, tror du da, Torleif?
1: Ja, det er ikke stor nok, for jeg er alltid like fantastisk å høre på. Jeg vil bare si at jeg har en t-shirt, der står Happy Wife, Happy Life på, så... Men jeg går for
3: Geir.
0: Du går for hvem har du gikk?
1: Jeg går for Geir.
0: Du går for Geir. Du går for Geir, ja. Okay.
1: Ja, jeg har mest mulig til sånt.
0: Nei da, det er ikke riktig.
1: Ja.
0: Det er ikke det.
3: Nei, det var jeg. Det er jeg som har leid inn Mario for å
0: Mario!
3: Styre med ting hjemme i huset.
1: Jeg hadde bestemt for at jeg skulle gå på deg på forhånd, jeg angrer noe.
3: Ja,
1: nå kan du angre.
0: Alt i velg jentene. Ok, det er ikke hver dag det, skjønner du. Så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Torleif. Ha det godt!
1: Takk, og ha en fin dag, dere også.
0: Det er så koselig å snakke med folk fra hele landet. Vi heter Radio Norge.

0: Knowing me, knowing you. Kanskje du har spist frokost, kanskje du ikke er en frokostperson i det hele tatt. Her har vi litt forskjellige rutiner på morgenen. Det går litt sånn innimellom. Kim har da fått et lite sjokk.
1: Ja, altså jeg er jo ikke et frokostmenneske, men jeg rappa datteren min sin sånn havrelunch, for jeg har noen sånne kjøleskap av og til, så hun kan ta etter skolen og sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Havrelunch med eple. Og så begynner jeg å spise den her og blander inn eplesyltetøy oppi og sånn, og så ser jeg at det ligger noen svart flekk, tenker jeg, men ja, skal det være noen svart flekk oppi her? Så får jeg liksom tatt ut den, ser som et lite peppekorn.
0: Ja.
1: Og så blir jeg sånn, er det muselort? Hva er det for noe?
2: Den er avlang.
1: Er den avlang?
2: Muselort er avlang.
0: Ja. Oh, men det, ikke de godteriene som du spiste før, for det er et muselort. Ok, ja, greit. Men hva er det for noe? Der?
1: Sånn, nei, altså
0: ja, men er det ikke sånn der med sånn strø som du den drar av den der sånn belegg, holdt jeg på å si, så, aluminiumsfolie, og så drar du også, er det masse sånn nøtter og tull oppe der.
1: Nei, det er ikke det.
0: Å, nei, det er ikke den.
1: Det er eplesyltetøy.
0: Ja, ok, da forstår jeg. Da skal det ikke være noe svart oppi der.
1: Nei, og det er det det er, og den er kjempehard, og når jeg ser liksom nærme på den,
0: ja,
1: så kan det se litt ut som et bær av noe slag, for den har på en måte den lille duppen på toppen hvor stilken til bæret skal være, sånn som du ser for deg et blåbær liksom.
0: Ja, det er musen som bare har liksom den siste, den der. Den
2: men det er jo eplesyltetøy.
1: Det er rumpehullavtrykket.
0: Men hva er du redd for? Ja, du spiser den ikke?
1: Men nå har jeg ikke turt å spise den.
2: Nei, det er jo eplesyltetøy, det kan jo være fra kjernehuset på eple, altså, i prosessen her også.
0: Ja, men helt svart.
2: Ja.
1: Et svart, nei, altså,
0: vi har lagt ut bildet, gjorde du ikke det?
1: Jeg har lagt ut bildet på Instagramen til Radio Norge, så hvis du har lyst til å ta en titt, så kan du prøve å, skal vi gjette hva det er?
0: Ja.
1: Eller skal vi sende den inn og få
0: analysert? Hvem er som har laget den?
1: Hva da?
2: Fjordland.
0: Det er Fjordland?
1: Det er Fjordland.
0: Ja, hvis noen fra Fjordland hører oss, gå inn på Instagramen vår, Radio Norge, og der ser du bildet, så kan du rapportere hva det er for noe.
1: Ja, ja.
0: Fint det der.
1: Men er det rart at jeg ikke tør å spise den?
0: Bare... Ja, nei, det er ikke rart. Nei, det er ikke rart. For det skal man ikke drippe deltatt. Du aner ikke hva det er for noe.
1: Nå drar jeg den bortover et hvitt ark, og da gir den farge.
0: Ja, men da er det jo blåbær fra en annen produksjon.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er.
0: Er det svart eller blått avtrykk?
1: Det er brunt.
2: Her er jo en helt heidundrande god analyse vi har her nå, altså.
0: Er det buse?
2: Er det bak?

han er landsverdens koseligste rockartist, og så han så ordentlig. Han så gentleman, og det ikke noe tull der I gården. Men den sangen her, vet du, Summer of 69, det ikke bare sånn mimring om leking med badeball på stranda og sånn. Nei da, I use 69 as a sexual reference, som han selv har sagt I intervjuer. Ja, nettopp, så tallet 69, la meg si det sånn, ikke tilfeldig valgt.

0: hører vår venn Bryan Adams. Somebody på Radio Norge som ikke bare serverer den gode rettmusikken, nei da. Det også vi vet du som hver eneste morgen starter dagen din på best mulig måte med den glade gjengen I morgenklubben med Loven og Co som vi nå skal høre fra. Og deres topp 10-liste fra I dag tidlig som heter Topp 10 fyllemeldinger du brått angrer på.
1: Nasj hos meg!
2: Ja, den angrer du så
1: innmari. Alle
2: Og sovna før de kommer.
3: Ja, ja. 304.
2: Ja.
3: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9.
1: I caps lock.
3: Ja.
1: Hvor fu? Hvor fu?
2: Det har jeg sendt mange ganger.
3: Har du det?
2: Ja, hvor fu? En klassiker.
3: Ja, en klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
1: Hvor Hos en som vil ha meg.
2: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
3: Ja, en som
1: For en som vil ha
2: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
3: Plass nummer 7. Fyllemeldinger.
1: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringen I morgen. Ikke noe problem.
3: Ja.
1: Minus 7 har oppmøtt en time før. Ja, da.
3: Plass nummer 6.
1: Du ikke gravid, du bare later som.
2: Kan ikke du komme hjem? Nei, du ikke gravid.
3: fy faen. Plass nummer 5.
1: Synd med konkurs da. Lol.
3: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Ja. Plass nummer 4.
1: Ops, den skulle ikke til deg. I jenta mi.
2: Nei, hva har man sendt da?
3: Oh. Det et bilde sikkert da.
2: Det et bilde, ja. Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
3: Plass nummer 3.
1: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
2: Bobledress.
3: Plass nummer 2.
1: Jeg vet ikke hvor jeg Hent meg.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
1: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
3: Da angrer du.
0: Får nesten si at jeg får ikke håpe du kjente igjen noen av de meldingene da. Her Madonna, Like a Prayer på Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. I morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
2: Nasj hos meg!
3: Ja, det angrer du så innmari.
2: Alle velkommen!
3: Og sovna før de kommer.
1: Ja, ja. 304.
3: Ja.
1: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9.
2: I caps lock.
1: Ja.
2: Hvor er fu? Hvor er fu?
3: Det har jeg sendt mange ganger.
1: Har du det?
3: Ja, hvor er fu? Klassiker.
1: Ja, klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
2: Hvor jeg er? Hos en som vil ha meg.
3: Ja, ikke sant? Så da er du litt bitter.
1: Ja, en som
2: for en som vil ha
3: meg. Jeg er hos en som vil ha meg.
1: Plass nummer 7, fyllemeldinger.
2: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringen i morgen. Ikke noe problem.
1: Ja.
2: Begynner 7, jeg har oppmøtt en time før. Ja,
1: plass nummer 6.
2: Du er ikke gravid, du bare later som.
3: Kan ikke du komme hjem? Nei, du er ikke gravid, du.
1: Plass nummer 5.
2: Synd med konkurs da, lol.
1: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Ja. Plass nummer 4.
2: Ops, den skulle ikke til deg. Gjentaming.
3: Online, hva har man sendt da?
1: Oh. Det er et bilde sikkert da.
3: Det er et bilde, ja. Ja, ja. Det er et bilde hun jenta ikke ville ha.
1: Mm, plass nummer 3.
2: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
3: Bobledress.
1: Plass nummer 2.
2: Jeg vet ikke hvor jeg er. Hent meg.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
2: Du er en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
1: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår, fyllemeldinger du angrer på. Og da er det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
2: En liten angst der, uffa meg.
1: God morgen og god mandag.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Vi sender gode varme tanker til kongen. Man skvetter jo litt rann, altså, når det kommer sånne varsler. Vi har jo varsler alle sammen her på nyheter. Ja. Og når det kommer at kongens helsetilstand forverret, så det går jo ut med de nyhetene da, fra slottet. Ja. Da skvetter man jo. Man gjør,
2: ja, så klart.
1: Ja, det er ikke noe tvil om det. Og så hørte vi også da at han har fått antibiotika, og at kongen responderer bra på den medisineringen der.
2: Det er veldig gode nyheter.
1: Det er jo gode nyheter, selvfølgelig. Og så går det ikke ut med alt, men det er klart at hvis det blir forverret, da er det jo, da går jo slottet ut med, ja, med de meldingene.
3: Altså, nå var han først, han var jo da sykemeldt i 14 dager, bare det. Ja. Det er jo hjerteskjærende at en gubbe på 89 år skal jobbe i det hele tatt, ja, ja. To uker sykemelding,
1: ja, ja.
3: Og så er det back on track, men nå var det inntil videre da.
1: Ja.
2: Har de ferie? Har de 3 uker sommerferie og sånn, eller hvordan funker det?
3: Ja, jeg tror det også.
1: Jeg tror de har litt ferie. Ja, kongen har hatt ferie i sommer, ja.
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, det håper jeg, selvfølgelig har det. Men da er det bare ett sted kongen mangler å besøke.
3: Hva hvis to kommuner de ikke hadde fått vært,
1: da? Ja, blant annet Nissedal, og så ett sted til, da.
2: Men som konge, ikke sant? Du er sykemeldt, da får du lønn. For du er sykemeldt på en måte, 2 uker med lønn. Men kan kongen si sånn, kan jeg få permisjon uten lønn? Kan han si det?
1: Ja, det kan han. Ja. For da kan han bare si, jeg er konge, jeg bestemmer.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, så det kan han faktisk
2: uten gjøre. Uten lønn. Jeg tar et halvt år på Bali uten lønn, jeg.
1: Ja, det kan han i teorien si, da.
2: Ja, kan han det?
1: Ja, ja, konge, helt konge.
3: Da leser jeg her nå, altså, kongen har ikke fastsatt noe spesielt antall fridager i året. Nei. Monarkiet er statshoverhodet på heltid. Da omfattes ikke kongen av ferieloven.
1: Nei.
3: Så da får han vel ikke feriepenger heller, da?
2: Han har ikke feriepenger heller, da.
1: Nei. Nei, vi, fra tur til alvor, vi ønsker selvfølgelig da kongen god bedring. Håper det går bra. Det er godt at medikamentene funker da, i hvert fall. For

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: 22% av befolkningen har fått massasje på strand under en sydenferie.
3: 22%?
2: Ja, det ganske mange.
3: Ja, det ganske mange.
4: Ja, det har ikke jeg fått.
2: Har du ikke?
4: Nei, ikke på stranda, vi har vært på sånn i Budapest og sånne steder hvor det er...
2: Åja, sånne steder, ja.
3: Ja, sånne steder.
4: Ja, dette var sånn, det var sånn som tråkka, altså, tøy, som klemte gøra ut av deg nesten.
2: Altså. Ja, thai-massasje. Å, fy faen,
4: ja, det har jeg fått.
2: Det er drøyt.
4: Og en annen sånn som så ut som var sånn der kretsmester i turen 1964, en sånn der ordentlig brasa en fyr. Klemte, jeg tror den tredje hendene tvers gjennom ryggen på meg.
2: Men det er et eller annet spesielt med å få massasje på stranden, for du ligger på solsengen, ikke sant?
3: Og, ja, så kommer det damer fra Asia stort sett, ja, damer, med noe enorme hatter. Enorme de er jo like hatter. Store som selve parasollen.
2: Ja, det er varmt på stranden, vet du. Du må jo dekke deg til. Men ja. I Spania nå i sommer, så lå jeg på solsengen, og da går de rundt, og de maser. Altså, og uansett hvor mange du sier nei, så er det sånn, ja, yeah, massage, very nice, you have to try. Og så sier jeg sånn, nei, vil ikke. No, thank you. Men så sluttet jeg med det, for det som er digg er at du får en liten prøve. Ja. Så at de kommer plutselig bort og bare klemmer de.
3: Ja, men da er du jo solgt da.
2: Nei, nei, så klemmer de på, de klemte på føttene mine.
3: Ja.
2: Og det var så digg, så jeg bare sånn, lot de klemme litt, så jeg sånn, no, thank you.
3: Nei, klarte du det?
2: Ja, så jeg fikk liksom, jeg fikk sånn minimassasje hver dag på foten, på den ene foten.
4: Men hvor mange er det som ryker på dette her, som det ikke jager dem videre?
2: Nei, det er 22% som har fått det, 7% ønsker å få det, men har liksom ikke gjort det.
3: Ja.
2: Og så har vi 69% som absolutt ikke har lyst på massasje.
3: Ja, for det blir jo lurt første dagen selvfølgelig på pris, og så skjønner du liksom etter en uke at du kan jo, det kostet jo egentlig bare en tredjedel.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Og så var det en stund at disse her massasjedamene, de tok jo herpa alle disse plantene, for at de bruker jo da, klemmer ut sånn aloe vera av de der kaktusplantene.
2: Ja.
3: Så de drev og rappa, det var snakk om avansert sånn gammeldags epleslang, bare at de ribba jo, det ble ikke noe, det var ikke så veldig bra da, at de ødela alle plantene. Men bra fun fact i dag, 22% ønsker, eller har tatt,
2: har fått massasje på stranden.
3: På stranden, i syden.
2: I syden.
3: Det ubestemte landet syden. Ja, greit
2: det. Det er det beste landet da.
4: Ja, vi har jo klistermerket på bildene våre, vi, Kim, hvor det står syden.
2: Vi har det.
3: Det er bra.